enche bi yere mpa bo no be hyehye so hyehye de radia se na do ye doso man hwe mfom so so ne anie wo de ye boni a chye en sayar wo nyinara o ma ye nkwan ni awie ye.